Мұхтарам тыңлаушылар, тапшырып зақырында күннің төп темаларын іске түшіріп ұзабыз. АКШ Иран тынышлық келешуіне қарамастан Израиль Ливанны ұзақ уақытлы басып алуға әзірлене. АКШ Женевадағы инза қою тантанасына қадар Израильге Иран келешуінің текстін көрсетмей. Аурупа бірлігі қанунсыз Израиль тұрақ пунктларынан импортны тоқтату үшін күшейе барған басымға душар бола. Мәскеу, Киев білен Икарада ресми ілімті каналлары болмауын білдірді. АКШ харбилері Тын океанның күншығышында карабқа хүжүм етті, бір кіші халек болды. Асылсан 905 миллион долларлы хауа сақлану системасын модернизациялау келешу өтсуді. Израильнің милли қорқынышсызлық министрі Таман Бен-Гвир АКШ визасын ола алмаған. ФИФА дүния чемпионаты қысаларында Лос-Анджелеста түрік мұхиты зонасы ұйыштырыла. Мұхтарам тыңлаушылар, ұшының білен біздің топшыруларымыз ақырына яқынлашты. Келесі ұшырашуға қадар есен сау болығыз.